0605942 hi to ku xanekahi mi swivonisa ku yini mhaka leyiwani na hi hlamusela ku hayi kona ku na mani lava va nga na malembe lamani ya 52 ni lava nga tekiwaka kahle va lovoliwa kahle va lovoliwa leswi swa xintu hi ndlela leyi va kombisa ku no lavo ka tindzawana va tshame 10 nkombo wa malembe hi ndlela yaleyo vana va na va vanharhu vhele hi ndlela yaleyo majamambirhi na ntombi yin'we laha se vana lavawani va nga tlhariha.